0: ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱲᱤᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱡᱤᱝᱟᱱ ᱯᱮᱫᱵᱮ ᱯᱮᱞᱵᱮ ᱮᱱᱰᱮᱱ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱰᱨᱮᱝ ᱛᱮᱵᱮ ᱵᱤᱲᱮ ᱵᱟᱜᱛᱚᱨᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱛᱮᱵᱮ ᱵᱟᱜᱛᱚᱨᱟ ᱯᱩᱭᱟᱢ ᱯᱩᱭᱞᱮ ᱮᱱᱛᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨᱟᱢ ᱥᱮ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱰᱨᱟᱣᱛᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱡᱚ ᱤᱭᱟᱹᱨᱛᱟᱭ ᱜᱮᱱᱨᱩᱵᱨᱟᱱ ᱰᱮᱛᱮ ᱵᱤᱲᱮ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱵᱮ
1: ᱫᱚ ᱟᱞᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱨᱩᱢᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱞᱮᱢ ᱵᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱮ ᱵᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱵᱤᱱ ᱰᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨᱚ ᱯᱟᱨᱚ ᱤᱛᱤ ᱛᱟᱯᱤ ᱵᱤᱱ ᱛᱤᱫᱮ
0: ᱤᱛᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨᱩ ᱥᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛ ᱜᱨᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱤᱱᱫᱚ ᱛᱟᱣᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱨᱤ ᱟᱢᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤ ᱥᱟᱨᱚᱱ ᱟᱯᱩᱞ ᱛᱮᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱚᱢ ᱵᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱨᱟᱱ ᱨᱩᱜᱟᱛ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱚᱢ ᱵᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱨᱟᱱ ᱵᱟᱥᱛᱮ ᱨᱮᱛ ᱪᱮᱫ ᱜᱟᱢ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱡᱟᱝ ᱞᱮᱱᱟᱛᱮ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱞᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱵᱟᱨᱩ ᱱᱟᱥᱟᱨ ᱵᱟᱛᱮ ᱮᱨᱛᱟᱝᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱤᱧᱡᱤᱱᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱥᱟᱨ ᱵᱟᱛᱮ ಲᱟᱝᱜᱰᱮᱛᱤ ᱵᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱰᱮᱛᱤ ᱥᱚᱵᱤᱱ ᱞᱟᱝᱜᱰᱮ ᱰᱮᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱢ ᱥᱩᱵᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱰᱮᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱣᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱧᱤᱨᱮ ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱟᱜᱟᱛᱮᱵᱮᱱ ᱛᱟᱣᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱛᱮ ᱢᱮᱰᱤᱥᱚᱱ ᱫᱮᱱᱛᱮ ᱰᱨᱮᱜᱟᱢᱮᱱ ᱡᱟᱵᱤᱱ ᱯᱤᱛᱮ ᱡᱤ ᱤᱱᱛᱟ ᱯᱟᱛᱮ ᱩᱢᱮᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱩᱨᱟᱲ ᱰᱮᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱰᱮᱛᱮ ᱵᱤᱧᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱᱟᱛᱮ ᱨᱩᱜᱟ
1: ᱨᱩᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱮᱱᱚ ᱥᱟᱠᱟᱭᱱᱟ ᱠᱱᱟᱯᱮ ᱚ ᱯᱚᱧᱡᱟ ᱢᱟᱝᱱᱟᱢ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤᱝ ᱵᱤᱨ ᱱᱟᱱ ᱱᱰᱟᱝ ᱞᱟᱭ ᱧᱮᱱᱟᱝ ᱧᱟᱝ ᱵᱤᱨ ᱱᱰᱟᱝ ᱞᱟᱭ ᱠᱱᱟᱛᱮ ᱨᱮᱰᱚ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱞᱟᱝᱟᱱ ᱯᱚᱧᱟᱝ ᱟᱱ ᱡᱟᱱᱰᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱤᱠ ᱠᱱᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱜᱞᱟᱢ ᱛᱮᱵᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱧᱟᱝ ᱟᱱ ᱧᱩᱢᱱᱚᱢ ᱤᱛᱮ
0: ᱟᱱᱡᱚᱢ ᱧᱮᱱ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭᱚ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱟᱱ ᱧᱮᱱ ᱥᱚᱵᱨᱚ
1: ᱥᱚᱵᱨᱚ
0: ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱮᱛᱤᱱᱮ ᱛᱮᱱ ᱞᱚᱱ ᱨᱚᱯᱮᱱ ᱰᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱟᱱ ᱧᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱰᱮᱱ ᱠᱟᱢᱮᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝᱞᱮᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱵᱚᱝᱛᱮᱞᱟᱱ ᱠᱟᱢᱵᱚᱱᱟᱱ ᱠᱟᱨᱡᱟᱠᱟᱹᱧ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱰᱮᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱵᱤᱱ ᱰᱤᱱᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱟᱱ ᱤᱨᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱱᱟᱨᱭᱟᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱜᱩᱵᱮ ᱱᱤᱛᱤᱵᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱩᱛ ᱵᱚᱥᱚᱛᱟᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱝᱟᱝᱜᱟᱱᱛᱮᱱ ᱫᱩᱝᱛᱮᱱ ᱮᱠᱚᱨᱚᱰᱮ ᱟᱭᱱᱟ ᱟᱢᱩᱱ ᱱᱟᱛᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱟᱭ ᱜᱩᱯᱟᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱛᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱛᱚ ᱮᱢᱟᱨᱡᱮᱱᱥᱤ ᱟᱛᱮᱢ ᱛᱮᱢ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱵᱮᱱ ᱫᱮᱛᱮ
1: ᱫᱮᱛᱮ ᱚ
0: ᱟᱭᱢ ᱵᱚᱢᱤᱧᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱚᱛ ᱵᱤᱱ ᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱰᱤᱝ ᱟᱛᱮᱱ ᱢᱟᱛᱮ
1: ᱚ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱠᱚᱱᱮ ᱨᱮᱴ
0: ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱫᱮᱞᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢ 400 ᱱᱟᱱᱮ 500
1: ᱦᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱵᱮᱨᱮ
0: ᱭᱟᱜᱤᱣᱟᱱ ᱡᱟᱛᱮᱱ ᱛᱮᱨᱟᱱᱟ ᱮᱝᱜᱟ ᱡᱮᱱᱟᱝ 2000 3000 ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱟᱨᱟᱢ ᱥᱮ ᱤᱨᱛᱟ
1: ᱚ ᱧᱟᱛᱵᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱟᱭ ᱜᱩᱯᱛᱮ ᱚᱲᱤ ᱛᱤᱱ ᱚᱲᱤ ᱠᱤᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱥᱟᱛ ᱛᱤ ᱡᱟᱛᱵᱤ ᱫᱮ
0: ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱵᱮ ᱨᱟᱢ ᱚᱠᱮ ᱟᱭᱱ ᱟᱡᱟ ᱤᱱᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱨᱩᱱ ᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱚᱢᱮ ᱠᱚᱛᱟᱲᱤ ᱵᱟᱱ ᱡᱟᱠᱮ ᱟᱛᱮ ᱟᱜᱟ ᱵᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱲᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱵᱚᱰᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱲᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱮᱢ ᱵᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱛᱮ ᱚᱠᱮ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱡᱮᱛᱮ ᱫᱩᱛᱮ ᱚᱠᱮ ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱢᱱᱟᱛᱮ
1: ᱚᱦᱚ ᱚᱦ ᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱞᱚᱞᱤᱵᱮᱱ ᱯᱟᱱᱥᱟ ᱟᱞᱮᱱ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱨᱮᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱵᱚᱞᱮ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱞᱮᱱ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱨᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱯᱟᱲᱟᱱᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱱᱥᱤᱢᱟᱱ ᱢᱮᱨᱮᱱ ᱯᱟᱲᱟᱱᱚ ᱯᱟᱥᱟᱞ ᱞᱚᱞ ᱵᱤᱱᱫᱮ ᱢᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚᱛᱤ ᱚᱵᱚ ᱵᱩᱱᱭᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱚᱨᱵᱞᱮ ᱮᱱᱛᱚᱢ ᱟᱝᱜᱚ ᱡᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱵᱤᱱᱫᱮ ᱚᱠᱟᱭ
0: ᱚᱵᱚ ᱮᱱᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱰᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱵᱤᱱᱫᱮ ᱵᱤᱨᱛᱮᱢ ᱵᱮ ᱨᱟᱡᱛᱮᱢ ᱵᱮ ᱫᱩᱠᱚ ᱥᱩᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟ ᱵᱮᱨᱮᱢ ᱵᱮᱱ ᱟᱠᱞᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱩᱲᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱵᱟᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱟᱲᱤᱛᱮ
1: ᱚᱵᱚ ᱵᱩᱱᱭᱟ ᱫᱚ